0: Liebe Slibrate, pokazat si na če stopnjo v Budešine, pohoni v Užice vuladame modre nebjo, v biju dnia so jene štu a tam nekotre mročile jako deko pokazaja. Dženca mi o suchovo stač a žive Slibrate, docpje temperature mes 26 a 28 či stopnjemi.
1: Aj to šate nese žan kompjuto. Poladam na poče, štiri menšine po naposedmih, našim koncu šode rebeži, nam ničo ne předleži, što ješ mu nekak hačič, mlič, tuš, přijeć še dere do čensnišeje soboty a sjatkoneho konca tydženja.
2: Serbski rozvoz.

0: Zadkula.
1: Nešto da hevak.
2: Sputnik Spring Break zahajik und sedzenia litušu festivalnu sezonu blisko Lipska. Cidne doa wustupuja najznačiše artists nimskeje, mjezdrujim Fillow, Chiago abo SSIO. Potekim dobra hučba, viacore stages, tisace ludzi a mjeznimi našej zadkulariej Felix a Mila. Chceće vidjeć kak na festivalu je, a to nic než na koncertach, ale tež na kempingu a niščach, potom dobiće svoje radio zapiknuć.
0: Zadkula.
3: Nič zabiti.
1: Ponedeljek večer.

Stoch mal sein, Jensa, Prosha, willkommen zu der Ladern, jetzt hat der Moniki, Atom ist Dupona Jessatschich, Advanatschich, dann muss ich es so rausladuatsch, so sludjimi rausmowetsch, Personalum, was sie be, so poradjuatsch, datsch, atisch, schalko, kovia, wupitsch, Jensa wird Dupona Jessatschich, dort war natschich. Smitsch getach, ist mehr Jensa mehr mit anje, ato, badne, potom mehr, Naue zu Petschi, hier wird Popona Zioch, so da Kovia Tekans. Na, Jolu, Sapsko Ludua Ensemblas, Cegenza Vietscho, Przeproschenie, Dam, Schak Saklinscha, Melodie Operetto, Ato Se Sapske Komone Philharmonio, Zapochat, Kvetscho, Napo, Wurzmich. Awe Butach, konkret newe Borkowach, Mojece se Butus Gebaju in Notze Lubitstatsch, Jensa jutze punjelu stajnje večo dževečeš, a to pši bismo veži v bokuach. Pjeske zah sveča, kaj školjde leto po starodavnem vašnju, a v osebi šport raje tam vizo vujku rolu, a to vuatuja tam nedom dvaj koporske turniraj, jutze pšipunu jednočiš turnir dorostur koporskih celku, a potom Bunželu je tradicionalne koporske turnije muži, ki se počne so připonujeni. Kuloske bratrostvo, Svjato Boščana přeprošuje na svejđen cilcu, dženca, v 14 hodinach so zahaji, a potom odme so kraloske cilinje, Svjatki neželu pokemšach, počanu cilcu potom mezdrujem s kamenskimi hučbnikami, na cilnišče připonju cinače hodinach zahaja cilinje, na Vorjua. Sedom hodin, 5.40, cíštvoč na 8.00.

0: Tsono time ko awokwa dundaka wutrano jaksa tote rene wusovanie zwoyerets sudom menchino dodgewetriche has jat gebundelo do putniko jakatos sa serbia dorojanta avetem zvisku serbski rozvos wusova sjat gebundelo sa sobojum shurojinche originalne radio as pomozo livestreamer adovote dzewetrich a jakovose bite service namakatche slit kirlusho zakemche Bundelu, Venasche App, MDR Serbia. Ahische Dalschas, Jelinka, Bakuanischa, Putnikuanis, Jatke Bundelu, Surojensche, Wupokasane, Proschu, Testute, Wujivac, Pschidatne Bakuanischoje, Napschitschonirdische Kokoschani, Wukuanske, Swujbe, Kaschnapschikwat, Wonju, Avobora, Proscha, Woto, Jane, Zajistki, Abschijistki, Zastajec.
1: Nabożne Słowo.
0: A tu te svešiče dženca vod Antoniusa Kretschmarja z Dubrinka.
2: Sudny, to hakle večer pytnješ, keko se poprav mielčal. Nic, to kež nebe ničo povedanju bylo, ale to kež nie je tema snano prave mesto nešva. Přitom je při posluchanje nešto druhe, hač jenoš čakač, to niš sam zaso nerečiš. Treba čas, kečbnošč, a druhde te svojnivošč so přetonič dač. Stara mistička praji, štuš vopravdže připosłucha, rozumi viace, hač jenoš vuprajene svoa. Snano nie je to dženca samo zrozumliwe, ale čim važniše. Rozmu nic nedom hodnočič, ale najprede raz přiuzač, štož tu je. Přetož viele, štož ľudži zabiera, nie pokazuje so ve vulkých svoach, ale za čichim. A snano so runie tam nešto započina, štož nam mjeso butuje, jeli budže nichtu vopravdže svišane a nichtu vopravdže připosłucha.
0: Praje Antonius Kretschmar z Dubrinka, ve nadavku a zamovitosť či kuluskeje vosade

A što se da k obědu dženca, snano rumak a potom šklička truskalcu. Rumak a truskalca však slušate neka gromadže znamenča, když že potom, kde je najradšo jeme, dokež čerstve je žnijeme. Čeraz me dostali netko foto do redakcije a na tem by vidět prinja samo ščipana červena truskalca. Foto je nam Franciska včelichova z Hokusvava přes WhatsApp. Vutrme džak a dajče se te šitke dalše truskalce, kotrež budeče naščipač. Dere zespođeč.